0: خدر کا یہ کرشمہ ایک دوسرے سے ملنا دنیا کے سر زمین پر قسمت کو آزمانا, یہ پریم کا جہاں ہے ہرگز نہ بھول جانا, آپس کی ہے محبت یہ دھرم ہے سکھاتا, کرم کہو قسمت کہو, کرم کہو قسمت کہو چاہے کہو تقدیر, پہلے بنا پربھاوت پیچھے بنا شریر, کرم کی گٹلی لاد کے جگ میں پھر انسان جو جیسا کرے ویسا ہی بھرے, ودھی کا یہی ودھان کرم کرے قسمت بنے, جیون کا یہی مرم پرانت ہاتھ میں پرانی تیرا اپنا ہی کرم. سننے والے کی سیوا میں سارے سی نمسکار, میری یادہ اور سراج گفا ہوں کی دوپہر کے پروگرام, آج شنیوار کا دن ہے 3 اور جا کر دیکھا 18 تاریخ جولائی 8 جولی تو 2020 کی پروگرام, اور میں آپ کا سیوک شام پورن آپ کو یہاں سے سیوا کرنے جا رہا ہوں. ابھی پروگرام سنے تھے کلیخا جو ہے شانتا جی کے ذریعے سے, یہی میں سوچ رہا ہوں جن انداز میں اپنا پروگرام کو آپ کے لیے پرستت کر رہی تھی آپ کو پسند آیا ہوا ہوگا. پرتھم میں جو بیمار لاچارے ان کی تندرستی کے لیے دعا پرارتھنا ہم کر رہے ہیں, ماتم ہے تو سہن شکتی کے لیے بھگوان سے آپ کے لیے پرارتھنا کرتے ہیں کہ آپ کو بھگوان سہن شکتی پردان کرے. کسی کے جنم دن ہے سر یہ مانتے پنداخ دیا رکھے صحیح کر بھی تو ہوں دے پرست کے کرن دے رہے, تو ہم بدھائیاں شبھ کامنائیں دیتے ہیں اور پرم پتا پرمیشور بھگوان سے پرارتھنا ان کے لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے لمبی آیو ہو, آپ کے جیون جو ہے سوستھ اور سفل رہے, ان خود خسون تھے یہ ہم چاہتے ہیں. جہاں بھی آپ ہو خوشحال رہو, شنیوار کا دن ہے ہماری دوستوں, اور آپ چنے آپ ہیں کس اسٹیشن فاہون ہندوستانی رادیو پر, فاہون ہندوستانی رادیو 24 گھنٹے لگاتار اسے آپ سن سکتے ہو, اور پرتی دن پرتی گھنٹہ ہر ایک پل جو ہے جا کر ریڈیو کو آن کریں گے تو ضرور اوشیہ ہمیں پائیں گے دوستوں ہمارے ساتھیوں, اور آپ کو شبھ دن میرے طرف سے, اور یہی میں آپ کے لیے اور یہی پرارتھنا کرتا ہوں, یہ ایک مادھیم ہے نا رادیو فاہون کے مادھیم سے, کہ جہاں بھی آپ ہو خوشحال رہو, یہ شنیوار کا دن ہے اور ہر ایک پل زندگی جیتے چلو, اپنی دھرم جو ہے نبھاتے چلو جہاں تک ہو سکے دوستوں, اور کاریہ ایسے کرو جو آپ کے ساتھ جائے گا نہ جو آپ کے نہیں, آپ اکیلے آئے ہو اکیلے جائیں گے دنیا میں, آپ جو صحیح اور اچھا غلط صحیح کریں گے وہی ساتھ جانے والا ہے. رادیو پاون کی اور فول ٹیم کی طرف سے میں آپ کو ایک اور شبھ دن کہتا ہوں, خاص کر کے سر پوجے پنڈت جیس اور سنجے بھگوانت دونوں بھراتا بھائی ہیں, یہ مندر کو چلاتا ہے اور مندر یان ہو اس طرح میں شری کرشن مندر ہے, ان لوگوں کی طرف سے بھی اور ایک شبھ شبھ شبھ سیکھ سات رکھ 8 جولی 2020 ہماری ساتھیوں, آج شنیوار ہے, شنیوار یہی مطلب ہے 2 اور 3 کے درمیان سریمان راج کمار رولی موہن جو ہے آپ کے لیے پرستت کرے گا, اور جو جا کر سنام کے سماچار نیوز ایکچولیٹی جہاں تک حالات سنام کے ان کے بارے میں, اور لوگ جو آج کے کارکرم میں میرے ساتھ مل جائے گا تو ساتھ آپ کو ضرور ان لوگوں کی آواز سنائیں گے, کچھ بات چیت ہوگا دھرم کے بات چیت ہوگا, بھارت بھومی ماتر بھومی ہماری جہاں سے باپ دادا آئے نا اس کے, اور یہاں سے ایک بھیا سے کانٹیکٹ میں کرنا چاہتا ہوں ہو گیا ہے لیکن یہ وقت جو ہو جاتا تو ابھی کچھ گھڑی کے اندر میں ان کی آواز آپ سنیں گے. تو یوں ہی آپ سنیں کہ شریمان راج کمار رولی موہن جو ہے جو پرتی شنیوار کو 2 اور 3 کے درمیان ان کی کرکر میں رہتا تو آج اوشیہ اور رہے گا, کانٹیکٹ ہو چلا ہے دوست محبت, اور آپ کے لوگ جو ہے ان کی پروگرام پسند کرتے ہیں تو یوں ہی میں بتا دیتا ہوں, سارے جہان میں سارے سی دنیا میں جہاں تک یہ پروگرام سنائی دیتا ہے ہر ایک کو, اور ایک شبھ دن کہتے ہیں ہمارے ساتھیوں, اور کچھ پل ہمارے ساتھ مل کے اور گنگنائیے, یہ پل گھڑی ہے زندگی کی نا بھیا, چاند رگھوناتھ دھرم پتنی خیس, یا یہ پروگرام ہمیشہ جو سنتے ہیں उन लोगों के तरफ से ये पति पत्नी जो है और सात जन्मों के साथ निभा रहे हैं, जहाँ तक का कसमें वादे जो हम हमारी धर्म के अनुसार सनातन धर्म खास करके सनातन धर्म के अनुसार हर एक धर्म जो है जो भी धर्म पालन आप करते हो सब सही है, सब सही अच्छा भैया, जहाँ तक देकर विचार जो अच्छा लगते वो धर्म पालन करो और हर एक को ये भगवान जाकर अवश्य हो। एक भगवान दुनिया में ना दस भगवान थोड़ो है, एक है सिर्फ, तो जो जैसे मांगता है उसे उसे जरूर अवश्य, सॉरी दोस्तों हो सकता है ना से खांसी आ गया, फिर भी यही और है प्रोग्राम से जो मैं प्रस्तुत करता होते हैं परिवार जो है अल्फना निराई से खीस से और उनकी पति श्री शर्मा चांद रघुनाथ, इन दोनों के तरफ से आज के कार्यक्रम में साथ मिलकर गुनगुनाइए।
1: श्री गुरु चरण सरोज रज

0: فاهون هندوستاني راديو ستاشون
1: كيو كالي بطريا
0: سوت اخت ديبر ات مهارت
1: كالي موسيقاجي
0: ik moet u bedanken voor uw attentie gaat naar uw hotel تو کس لیے میں یہ پروگرام پرستوت کرتا
1: کیوں کالی بطریا
0: حوصلہ آپ دیتے ہو نا

کیا اسی درمیان میں آپ سے ایک سوال کر سکتا ہوں دوستوں؟ دوستوں اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تب یہ غصہ جو ہوتا ہے، غصہ جو ہم کرتے ہیں، کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتا ہے، یقین مانو، یقین کرتے ہو کہ کبھی کبھی غصہ جو ہے مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتا ہے؟ یہ اجنبی جی مجھ کو سکھائے ہے، کیونکہ مسکراہٹ تو سب کے لیے ہوتی ہے دوستو، مگر غصہ جو ہوتا ہے وہ غصہ صرف ان کے لیے ہوتا ہے جنہیں ہم کبھی کھونا نہیں چاہتے۔ یہ صحیح ہے غلط مجھے معلوم نہیں ہے۔ اور آپ کبھی غصہ کیے ہو؟ کیوں آپ غصہ کرتے ہو؟ نہیں کرنا دوستو، کیونکہ اس میں کیا اور جو ہے کس کا ملاوٹ ہوتے ہیں مجھے معلوم نہیں نا، آپ ہی کو بتلانا پڑے گا۔ پیار بھری نمبر پوندیپ راجن اور ارونیتا کنجیلال، ان دونوں کی آوازوں میں۔

تو یہ خاص سلیکشن ہم نے چلائی آج کے یہ پروگرام ہے دوستوں, اور ہماری فین جو ہے خاص کر کے ایک ہے ہمیں ساتھ دیتی ہے بی بی صاحبہ ارسی خودا بک سے, اور ان کے لیے بہت ہی پیار کے ساتھ میں نے پرستت کی, یہی سوچتے ہوئے کہ ان کی پسند آیا ہوا ہوگا. آپ چن رہے ہیں آپ ہیں کہ اسٹیشن فاہون ہندوستانی ریڈیو پہ دوستوں, اور کوئی بھی کاریہ کروانا ہے تو یہی پر اور آپ دریافت کر سکتے ہو. تار کے نمبر دو سو تک دریکن تک سویف تک, یہ اسٹوڈیو کے نمبر ہے, اور خاص کر کے اتمی سراسی کے نمبر دو نول سیف تک دری یہی آپ سے کہتا چلوں کہ آپ ہیں کس اسٹیشن جنتا کے آواز فاہون ریڈیو پہ آپ چن ہیں اور یہ کاریکرم جو سن رہے ہیں. تو اس بار نمبر جو آپ سنیں گے سنتے خاص کر کے جو ہے اور موسم ہے موسم کی طرح چل کے